YouTube-tæller. With or without you, lige her på VLR. Big Mountain er klar til om lidt. Vi skal også høre Adele, men allerførst er det her Shakira, der er klar din radio med Hips Don't Lie. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: time.
1: Du lytter til VLR. Sange til hjertet.
2: Let me be your hero.
3: Would you dance?

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job